0: Radio Aktual Kum. Kum. Kum.
1: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.

0: Dober za poslušati. Dober za pogledati.
1: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život